0: ti o me te ka te besi sa le starling ki hinga tanoa cha no tonte me ta ba no cha kuno te te tano to te ko hap te kano to tse wala ba kuni te kambina ti hap te bini ti me le wata
1: Ba wenin po chuko tanto in sin de ni ben chwa ma ta mu ti mi ye ke ska pas ko yan
0: a wote
1: ba ego bai